sholat yang telah didirikan. Berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makam terpuji yang telah engkau janjikan.